0: しゃいませ。いらっしゃいませ、こんばんは。いらっしゃいませ、こんばんは。
1: Quatre-vingt-cinq, l'écho.